در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میان یاد آرید سمند دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یاد آرید به بچه محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و